0: bay.nt and keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Idag utleder dagen av sån här nofselgema. Jornada har gett en norsvera kämstisre. Jornada skriva temperatura. Kletin grad Celsius. Tola temperatura. Alla tinsel i lejl alzato xil grad Celsius u juvi disa. Jidifiri kif tejt inna gejl dak issan blok tinsi xwarajke. En komplu. Miles Smith, nice to meet you. Fuq bej, tlaqna.
2: This is Ryan and Gil. 3 till 7.
0: With Coca-Cola.